Ngabe sikulezolo lo ngomhla ka 28 enkundleni zokuxhumana kudume ukuthi ke inkosi yamaZulu noma ke King Missy Zulu khiphe incwadi noma ke kuphume indaba zokuthi ke kucelwe ke ukuthi uSminoff umfoka Sminoff umculi esimazi kakhulu kuweza maskandi ukuthi asondele achaze mayelana noma ke abantu abaningi bathe kukuthuka inhlamba lento akayenzile uSmiramira uSminoff esimazi kakhulu ke ukuthi ke unokhipha ingoma ngezinto ezitrendayo. So ke uSminoff ke ukhiphe ingoma ngesigameko senkosi uMissy Zulu kaZulu kwaZulu ithini kwi-album yakhe ethi Emachobeni. So kunengoma ke lapha akayikhiphile lingisa noma ke khuluma ngamazwi esilo ngalesikhathi ke isilo sixabana noNdlunkulu waso. Ividiyo ke nje leyo yasabala enkundleni zokuxhumana, nathi sakhuluma ngayo la abantu abaningi bayibona. Abantu abaningi ke abaneme ngendlela uSminoff enze ngayo, bathi ke kukudelela lento akayenzile. Angekuzwise kancane amazwibela ayo lengoma ethi Emachobeni akayikhiphile uSminoff.

Iyona ke ingoma leyo Smino faka ikhiphile ehloko sawo sithi emachobeni. La khona abantu abaningi ke beyihlabile khona noma beyigcekile ingoma yakhe bathi cha kukudelela ke inkosi yethu uMrs Zulu kaZulu ehe ukuthi ke cha ngoba phela le yantu yayihlazo le eyavela lapha evidweni isilo sinathile sithokozile noma sijabule nangoku Smino Smira Mira esezokhipha iculo ngamazwi aso isilo.